Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

sve je manje dobnih tamburaša. Fijakera snaša iz

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

ușă, fiecare pisme i să lașe. Neću više ići na

0: il placati ili se napiti ili moram tugo okrenuti glavu il placati ili se napiti.
1: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: A gdje za gumu?
8: U Fenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
11: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo dumjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa Mag Radija, 7:36. Upravo smo bili u prilici da čujemo prve današnje magove vijesti, dakle najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, naravno i nezaobilazna vremenska prognoza, stanje na putevima i servisne informacije. Družimo se i ovog četvrtka i ovog 14. maja. Stigli smo već i do polovine ovog 5. mjeseca 2026. godine. Zaista vrijeme leti, onako što bi se reklo, knjiški reklo neumitno teče i ne pita nikog da li će da teče ili da stane i zapravo poenta je da ono nikad nestaje. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka, naravno na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag radija, uz onu kvalitetnu narodnu muziku, u prijatnom društvu, u lijepoj atmosferi, sa onim dobrim vibracijama, baš kako to priliči Mag radiju. 67 907 907, eto čisto da podsjetim, to je onaj dobro poznati broj, pa ukoliko i ovog jutra imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama u naredna sigurno 4 sata, a možda i u jednom dijelu onog dnevnog dijela programa. Sve u svemu, družimo se i sigurna sam da će nam proletjeti u onoj lijepoj atmosferi po dobrom starom običaju. U nastavku slušamo Radu Manojlović i jedan njen, sada mogu reći već i stariji hit pod nazivom Nikada više. Ostani na talasima Mag radija.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel' tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
10: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Još jednom dobro jutro sa zalasa Mag Radija. Družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka. Upravo smo bili u prilici da čujemo i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na slijed. sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. takođe tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja i to u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila i to u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Za period od 17.4. tekuće godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminima od 23 do 05 časova, a zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica na magistralnom putu M3 dionica Nikšić-Danilovgrad. U Podgorici se odobrava potpuno obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića faza 2 i to u dijelu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Sve u svemu, srećan put i ugodna vožnja svim našim dragim slušaocima, putnicima i naravno ona topla preporuka da slušate Magični Mag Radio u vašim automobilima ili drugim prevoznim sredstvima u zavisnosti od toga čime putujete, jer uz Mag Radio, odnosno uz Tala se Mag Radija, sve lakše i bolje pada. I naravno, to je ona standardna preporuka za poštovanje pravila saobraćaja, jer opet, iako zvuči kao kliše, definitivno može doprinijeti čuvanju sebe, a onda i čuvanju svih ostalih učesnika u saobraćaju. 8:37, družimo se i dalje, družimo se i ovog jutra na talasima Magičnog Mag Radija i to u zonu kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku jedan dobri stari hit Nataša Đorđević i Zaboravi broj. Ostani uz Mag.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
3: Nekretnine UL.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popust. Puste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
11: A gdje za gumu?
12: U Phoenix gumu.
13: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
14: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
13: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
15: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
11: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekomu u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije je sada već ubjedljive titule u Seriji A. Ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo dumirano oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta na polovini ovog, kao i na polovini svakog sata tokom našeg druženja. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u velikoj većini zemlje je pretežno vedro, a u 9 sati u Podgorici je izmjereno 18, u Nikšiću 13, u Baru 19, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 18, na Cetinju 13, na Žabljaku 9, u Ulcinju 18, u Kolašinu 11 i u Beranama 9 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 9 sati na teritoriji opštine Herceg Novi, temperatura mora iznosila je 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Barskoj opštini je temperatura mora bila najviša, iznosila je 19 stepeni. Nadajmo se da će se ove lijepe vremenske prilike zadržati tokom ovog četvrtka, ali da će se taj trend nastaviti i tokom petka, ali i u onim danima vikenda kada planiramo nešto i nadajmo se da ćemo sve planove moći na najljepši mogući način da realizujemo. Mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima magičnog Mag Radija 67907907 ukoliko imaš neku muzičku želju. A Saša Matić kaže, sve je na prodaju, ostani uz Mag.

0: Platni sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.

0: U knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekomu u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije je sada već ubjedljive titule u Seriji A. Ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2-0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija, 10 je sati i 34 minuta. Bili smo upravo u prilici da čujemo i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata. Dakle, družimo se od 7 sati, pa nije moguće da je prošlo već 3 sata i 34 minuta. Vrijeme zaista leti ovdje na talasima magičnog Mag Radija, pa kako i neće kad slušamo onu lijepu i kvalitetnu narodnu muziku, ali smo i u nekom lijepom društvu, u nekom lijepom izdanju, što bi se reklo. i u onoj pozitivnoj energiji, u dobrim vibracijama. Ako zavirimo malo u zvijezde, možemo vidjeti koji to horoskopski znaci ne mogu bez one jutarnje kafe. Vrlo je moguće da neko od vas upravo sada pije onu jutarnju kafu, neko ko je bio dovoljni srećnik da se jutros i naspava. Sve u svemu, horoskopski znaci koji vole, odnosno ne mogu bez one jutarnje kafe, su svakako Ovan, Blizanci, Djevica, Škorpija, Ribe i Vodolija. Ali eto, naravno da postoje svi, odnosno veliki broj fanova kafe, odnosno one kafopije, što bi se to popularno reklo, pa se ja unaprijed izvinjavam svima onima ukoliko sam propustila da ih spomenem, odnosno po ovom najnovijem istraživanju se oni ne nalaze na listi. Svakako ispijanje kafe je jedan ritual koji je ovdje na ovim našim podnebljima i u našem mentalitetu predstavlja dio tradicije i dio jednog dnevnog rituala ili ti navike, i to ne samo u onim jutarnjim satima, nego i tokom dana, pa u zavisnosti od toga koliko ko ima afiniteta prema ovom toplom napitku, to može biti 2, 3, a možda i više puta dnevno. Sve u svemu, ukoliko neko upravo sada ispija svoju prvu jutarnju kafu ili pak čaj, ja mu želim prijatnu atmosferu, prijatan taj njegov napitak i naravno da ga provede uz talase magičnog Mag radija, pa i kako bi drugačije kad je tu ipak najbolja atmosfera i onako lijepa muzika koja nas uvijek obje ručke dočeka. Nastavljamo naše druženje, družimo se sve do 13 sati ovog četvrtka, dakle družimo se i u okviru onog dnevnog dijela programa, a u nastavku slušamo Snežanu Savić i Da sam ruža. Ostani uz Mag radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Helta. Neinvazivna liposukcija lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
9: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno. Gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Bio je to Haris Džinović i njegov veliki hit Jesu li Dunje procvale. 11 sati i 13 minuta. Ušli smo polako i u onaj dnevni dio programa na talasima magičnog Mag Radija. I ja to želim da poželim dobar dan svima onima koji su se upravo sada priključili talasima magičnog Mag Radija, ali i da posebno pozdravim sve one koji su bili tu i tokom jutarnjeg dijela programa. Sve u svemu, u ovom satu pretežno je vedro ili malo da umjereno oblačno, ali koliko vidim u većini opština je pretežno vedro vrijeme. U 11 sati u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 17, u Baru gotovo 19, u Pljevljima gotovo 16, u Herceg Novom 21, na Cetinju 17, na Žabljaku 11, u Ulcinju 19, u Kolašinu 14 i u Beranama 13 stepeni. Temperatura mora nepromijenjena kao i u 9 sati kada smo imali posljednji izvještaj, dakle Herceg Novi 16, Ulcinj 17 i Bar 19 stepeni. Temperatura mora. Pa eto, nadajmo se da će zaista ovaj trend lijepog vremena da se nastavi i danas, i ovog četvrtka, ali i sutra, u petak, kako bismo mogli da realizujemo sve one planove za vikend. Sve u svemu, ono što je sigurno jeste da izlazak sunca nam onako daje možda i malo više elana. Ne znam zašto je to tako, možda upravo zbog toga što je sunce izvor života, izvor pozitivne energije. Meni lično sunce jako prija, mada sunčev sam znak, mislim na horoskopski znak, to je negdje i prirodno da mi prije, ali sigurna sam da mnogima od nas prija. Kada smo već kod horoskopa, dotaknut ćemo se u ovom dnevnom dijelu programa ponovo malo znaka i astrologije i ovih naših čuvenih planeta. A do tada uživamo u onoj kvalitetnoj narodnoj muzici kako to i dolikuje magovcima. U nastavku slušamo Bobana Rajovića i Latice od ruža. Ostani uz Mag.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i Zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Navikli.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
10: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
11: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
12: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
13: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: U Agrari, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371, vaša Agrarija.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: U petak 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
9: A gdje za gumu?
10: U Fenix gumu.
11: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
12: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
11: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
0: Marketing Mag Radija.

Bila je to Cakana i Beli Labude, jedna predivna ljubavna pjesma uz koju smo uživali u ovom satu na talasima magičnog Mag Radija. Družimo se od 7 sati, pa evo već 12 i gotovo 20 minuta. Dakle, preko 5 sati se družimo, a meni djeluje kao 5 minuta. Pa eto, tako je to kada provodimo vrijeme tamo gdje treba da ga provodimo i u društvu u kom treba da ga provodimo. Ono što mogu reći jeste da se družimo još samo malo, odnosno zajedno smo do nekih 13 sati. Iza toga bit će tu moja draga Dijana, koja će se i ovog popodneva družiti sa našim dragim magovcima. U jednom od prethodnih uključenja pričala sam o astrologiji, o tome koji horoskopski znaci ne mogu bez jutarnje kafe. Ono što je interesantno, a da se tiče planetarnih kretanja, jeste da planeta Venera, poznata kao planeta ljubavi, ima svoj tranzit u znaku raka, tako da se ne začudimo ako ovih dana osjetimo neku veću želju za ljubavlju, intimizacijom, naklonošću, pažnjom i tome slično. Možemo slobodno reći da je pod navodnicima zato kriva planeta Venera, jer neminovno je da će rakovi to osjetiti, ali svakako će se odraziti i na ostale horoskopske znake. Ono što je također interesantno jeste da planeta Jupiter, inače poznata kao planeta obilja, to je najpozitivnija planeta po mom mišljenju, dakle iz mog ugla, će imati svoj tranzit kroz znak lava. Vrlo brzo će doći ljeto i onaj period lavova, tako da će naši dragi lavovi osjetiti ovaj aspekt itekako, ali će se on odraziti i na sve ostale znake, budući da svi mi u svom natalu imamo one čuvene kuće i u kućama određene planete, pa onda u različitim aspektima iz različitih uglova se osjećaju uticaji tih planeta, dakle kroz samo kretanje, položaj, poziciju i tome slično. Tako da bit će nekih jako interesantnih promjena kada je u pitanju obilje, kada je u pitanju ljubav, ali radujemo se svim tim promjenama sve dok su one pozitivne. Eto, kao što sam rekla, družimo se još samo malo, odnosno do 13 sati, naravno uz onu kvalitetnu narodnu muziku. U pozadini već čujete jedan veliki hit, to je Tanja Savić i numera Zlatnik. Ostani na talasima Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
10: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
11: Vulcano Bet, 18+.
10: Na nama je.
9: Mi odrasli, budimo dorasli.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Marketing Mag Radija.
14: Družili smo se u proteklih gotovo 6 sati na talasima magičnog Mag Radija, zapravo 12 je sati i 56 minuta, družili smo se od 7 sati, pa na ovamo, dakle, cijelo jutro smo proveli zajedno, a onda jedan dio dana. Na moje veliko zadovoljstvo, naravno da sam bila tu, da sam se družila sa svima vama, budući da znam da su tu vjerni fanovi magičnog Mag Radija, kako na teritoriji Crne Gore, tako i van teritorije Crne Gore. Slušamo se, dakle, i putem platforme Mag Radio. Me. Naravno, družimo se ponovo vrlo brzo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana, ponovo u ovim ranim jutarnjim satima. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama u proteklih 6 sati. Želim vam da provedete na maksimalno lijep način ostatak ovog četvrtka, da bude baš sve onako po vašoj mjeri. Za kraj našeg današnjeg druženja, Tina Ivanović i Lepoto moja. Ostani na talasima Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Marketing Mag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri, mali burgeri, veliko uživanje. Burger King, vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Vulkano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
8: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
9: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
10: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
11: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
10: Nekretnine ul.
12: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
11: Mnogo smo dobro prošli.
13: A gdje za gumu?
14: U Fenix gumu.
15: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
16: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
15: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
17: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
18: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Mag Radija.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
2: A gdje za gumu?
3: U Fenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije. Revanš je

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Magičnog radija. Čuli ste najnovije vijesti iz zemlje svijeta koje je donijela moja draga koleginica Ninela. Maj mjesec bit će u znaku kiše. Meteorolozi najavljuju sutra i prekosutra pogoršanje vremenskih prilika. Biće da tražimo ono majsko sunce, pojavi se. Ali dobro, nakon kiše uvijek dođe sunce, tako da ne trebamo previše da se opterećujemo vremenskim prilikama. Treba više da se posvetimo dobrom raspoloženju. Što se tiče trenutnih temperatura, u Podgorici 22, Nikšiću 15, Baru 19, Pljevljima 18, Kecegnovo 21, Cetinju 17, Žabljaku 13, Ulcinju 19, Kolašinu 15 i u Beranama 21 stepen prema posljednjim mjerenjima. Ulcinj 18 stepeni, temperatura mora, ali bar zato prednjači, stepen više 19, Kecegnovo 17. Eto, toliko o vremenskim prilikama na samom startu ovog druženja. Za nastavak Halid Muslimović, live verzija, Znam, za sve sam kriv.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao one kretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
2: Nekretnine ul.
4: Pošaljeni broj.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine ul. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine ul. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co. Marketing Mag Radija.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
11: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
12: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do, donesite mi jednu pizzu.
12: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije. Revanš je

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding Salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Mag Radija.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020 642 147.
7: Da dobro rodi.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
11: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Marketing Mag Radija.
2: Pozdrav svim našim vjernim slušalcima koji su sa nama i ovim poslipodnevnim satima i pozdrav svima vama koji nam pišete. Tražili ste nešto od Halida Bešića, u ovom satu slušaš Kad zaigra srce od Meraka. Ostani uz Mag.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedala

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas!
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkanobet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
9: Nekretnine ulaz.
11: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
10: Mnogo smo dobro prošli.
12: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
13: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilje

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Danilograd postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilogradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilograd pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
2: Marketing Mag Radija.
3: U Agrari u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
4: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
8: A gdje za gumu?
9: U Feniks gumu.
10: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Feniks guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
11: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
10: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu. Samouslužna Feniks perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
12: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
13: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
14: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
15: Vulcano Bet, 18+.
14: Na nama je.
13: Mi odrasli, budimo dorasli.
16: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas!
4: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo pokreće život.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL. Agencija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
2: Nekretnine ul.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Mag Radija.

ulički drumom ide, prosvjetao Beharovi mjesto mene i mjesto

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Mag, tvoj magični radio. Mag radio 067 907 907.